0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Rusija ne želi podizanje zidova niti rat sa Evropom. Naprotiv, upravo Evropa ta koja svojim postupcima podiže zidove i uvlači kontinent u ratove, kaže u razgovoru za Sputnik ekspert ruskog kluba Valdaj Stanislav Tkačenko. On se osvrnuo na izjavu ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da etičko uvođenje zapadnih kontingenata na ukrajinsku teritoriju dovelo do stvaranja novog Berlinskog zida. Kako kaže, pojava evropskih trupa u Ukrajini neizbežno bi promenila pravila igre. Rusija se trenutno svesno drži ograničenih vojnih aktivnosti i izbegava eskalaciju protiv NATO-a. Ali ako se evropske vojne jedinice pojave na teritoriji Ukrajine, Moskva to može da protumači kao direktno uključivanje u rat i bila bi primorana da promeni i pooštri pristup, što bi potencijalno uključivalo i širenje vojnih akcija van Ukrajine na teritoriju evropskih zemalja, što se trenutno izbegava. Tkačenko kaže da se ove poruke pre svega upućuju evropskoj javnosti, odnosno običnim građanima, kao upozorenje da bi nastavak i zaoštravanje politike Evropske unije i NATO-a moglo da dovede do pogoršanja bezbednosne situacije i povećanja rizika od rata u Evropi. Drugim rečima, glavna ideja je da sadašnji sukob bude povratak blokovskoj podeli sveta, gde se Rusija i Zapad ponovo nalaze na dijametroprotnim stranama, a ta simbolika, kaže naš sagovornik, služi da pojača političku poruku o eskalaciji sukoba i o mogućim posledicama.
1: Lavrov je u istom govoru rekao da sa sadašnjim evropskim elitama nema šta da se razgovara, dok običnim građanima Evrope ovaj konflikt nije potreban. Međutim, oni možda nisu detaljno upoznati sa njegovim razvojem. Upravo je ta predstava o Berlinskom zidu kao veštačkoj barijeri za saradnju i putovanja razumljiva Evropljanima, pa je ovo obraćanje pre svega bilo usmereno ka građanima.
0: Ipak Tkačenko je skeptičan prema tome da li će evropska javnost pravilno razumeti metaforu Berlinskog zida u kontekstu aktuelnih dešavanja. Kaže da Moskva smatra da je to ispravna konotacija aktuelnog sukoba, a sam tu metaforu vidi kao simbol kraja perioda globalizacije. Umesto intencija, kaže on, dolazi do podela na blokove i regione i to je nova geopolitička realnost.
1: U posljednjih 30 ili bar 20 godina svet je živeo u epohi globalizacije, kada su sve barijere ekonomske, humanitarne i investicione bile rušene i kada se verovalo da živimo u svetu bez granice. Sada se dešava zaokret. Umjesto globalizacije dolazi era dezintegracije podele planete na odvojene segmente. Ako je to sa stanovništva pojedinih država dobro, na primjer, Sjedinjene Države bi želele da zadrže zapadnu hemisferu za sebe i da se mešaju u druge regione radi profita, za druge je prihvatljivo. Protiv takve podele su između ostalog Kina i Indija, a Ruska Federacija smatra da podela sveta na blokove ne doprinosi ni ekonomskom razvoju ni jačanju bezbednosti. Zato je ideja novog Berlinskog zida upravo upozorenje da se beleži nepovoljan razvoj događaja povezan sa veštačkim podelama naroda i ekonomskom razdvajanju država.
0: Tkačenko dodaje i da izjava Lavrova može da se tumači kao političko upozorenje ili signal odvraćanja, ali naglašava da takva ruska pozicija nije nova.
1: Ona postoji još od 2022. čak i od decembra 2021. i više puta je ponavljana. U politici je ponekad važno potvrditi stavove i dosadno ih slediti. To je ono što se u marketingu zove podgrijavajuća reklama. Podsjetili smo na svoj stav i rekli da on ostaje nepromijenjen.
0: Upitan gdje je granica između zapadne podrške Ukrajini i direktnog učešća u sukobu, Tkačenko kaže da je to izuzetno teško pitanje jer u praksi ta granica nije jasno definisana.
2: Російська федерація, уставні президенти, міністра страна много розказав, що ми видимо.
1: Руська федерація, njen predsjednik i ministar spoljnih poslova više puta su rekli da mi vidimo direktno učešće evropskih zemalja u sukobu. Kroz isporuke oružja, kroz davanje obaveštenih podataka Kijevu, kroz pomoć u proizvodnji oružja na sopstvenoj teritoriji i na teritoriji Ukrajine. Tu ne postoji jasna granica prelaska i stanja neprijateljstva u otvoreni rat. S druge strane, u Rusiji mi ne sumnjamo da se pripadnici oružanih snaga NATO-a već nalaze u Ukrajini. Oni ih savjetuju, unose letačke zadatke i koordinate ciljeva, remontuju im tehniku, dakle učestvuju u ratu. Međutim, raspoređivanje vojnih jedinica pod sopstvenim zastavama i na konkretnim lokacijama predstavlja viši nivo eskalacije i novu fazu sukoba.
0: Tkačenko tvrdi da Rusija ima razrađene kontramere u slučaju da sukob naglo eskalira, ali kaže da ni ruska ni svetska javnost ne znaju tačno kakav će biti odgovor Moskve.
2: Все говорят о ядерном оружии.
1: Все говорят о нуклеарном оружии, но могуче да Русия има и другие методы в случае эскалации, кои не предвиђају нуклеарно оружие. На тај начин се шаље сигнал да се прате планови Запада и да се припрема или је већ припремљен скуп војних мера који би био активиран ако западне земље уведу своје војне контингенте у Украину. Притом Русија добро зна да би западне земље желеле пре свега да разместе своје снабдобале Crnog mora, da bi zadržale Ukrajinu kao crnomorsku državu, a i da ih stacioniraju dalje od linije fronta na zapad Ukrajine, recimo oko Lavova.
0: Upitan kako bi taj scenarij uticao na arhitekturu bezbednosti Evrope, Tkačenko kaže da se evropski bezbednostni sistem odavno raspao i više ne funkcioniše jedinstveno. U Kremlju kažu da Sjedinjene Države dobro znaju da ne mogu da budu posrednik u Ukrajini ako podržavaju jednu od strana. Marko Rubio tvrdi da su u Enkoridžu razmatrani samo predlozi rešenja ukrajinske krize. Moskva otkrila ključnu tačku u sporazumu o Ukrajini. Ruski dronovi od početka juna uništili 65 vojnih skladišta u Harkovskoj oblasti. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da ne treba verovati ukrajinskim medijima, komentarišući navode da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump navodno dao saglasnost Kijevu da pojača vojne akcije protiv Rusije. Naglasio je da je nemoguće ulagati napore u rešavanje sukoba, a istovremeno biti uključen u rat na jednoj od strana. Dodao je da Rusija zna da Sjedinjene Države to veoma dobro razumeju. Dan ranije o tim navodima govorio i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i naveo da je ukrajinski medij Kijevska pravda, pozivajući se na anonimni izvor, objavio da je posle susreta Trumpa sa Vladimirom Zelenskim na samitu G7 američki predsjednik navodno odobrio pooštravanje sankcija protiv Rusije, jačanje drugih oblika pritiska, intenziviranje vojnih dejstava protiv ruske teritorije, uključujući udare duboko u unutrašnjost zemlje. Lavrov je naveo da ne misli da je to tačno, kao i da je pre reč o pokušaju da se želje predstave kao stvarnost. Ministarstvo odbrane Rusije je u posljednje 24 sata gađalo objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. PVO sistemi oborili su 14 vođenih avionskih bombi i 762 bespilotne letelice ukrajinske vojske u posljednja 24 sata. Jedinice bespilotnih sistema Grupe Sever od početka juna uništile su 65 skladišta i punktova za snabdevanje ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti. Ruska vojska je saopštila da su PVO jedinice tokom noći presreli i oborile 269 ukrajinskih bespilotelica iznad više ruskih regiona, Krima i akvatorije Crnog mora. Zbog napada su 25. juna privremeno uvedeno ograničenje u radu više ruskih aerodroma. Ruska agencija za vazdušni saobraćaj navela je da su ograničenja bila na snazi na aerodromima u Gelendžiku, Sočiju i Jaroslavlju. Sjedinjene Države i Rusija su na sastanku u Enkoridžu razgovarale samo o predlozima, ne o konačnom sporazumu u Ukrajini, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio. Ovim rečima je američki zvanični komentarisao izjavu zamenika ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Ryabkova da Moskva vidi odstupanje Vašingtona od osnovnih principa rešenja koje su predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump dogovorili na svom sastanku prošlog avgusta. Rubio je dodao da Sjedinjene Države ostaju spremne da igraju konstruktivnu ulogu u mirovnom procesu. Zamenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško je naveo da Moskva insistira na pouzdanim bezbednosnim garancijama za Rusiju u pravno obavezujućem sporazumu o Ukrajini.
0: Radio Sputnik. Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Luc Frieden predložili su osnivanje NATO banke, odnosno banke za odbranu, bezbednost i otpornost. Prema njihovim rečima, jačanje vojnih kapaciteta Zapadne alijanse nije dovoljno i mora da bude praćeno snažnom finansijskom i ekonomskom podrškom. General major u penziji, politički analitičar Mitar Kovač, kaže u razgovoru za Sputnik da je ovo predlog kojim NATO preko Kanade, saglasno sa stavom evropskih članica, nastoji da zadrži bilo kakvo jedinstvo, pa i finansijsko, sa Sjedinjenim Državama. Međutim, sama Amerika, kaže, najverovatnije neće biti pobornik takvog ustrojstva.
4: Mislim da ideja o centralizaciji, uslovno bi rekao pod navodnicima NATO-a u domenu svih funkcija, pa i financijske funkcije, bila je odavno zastupljena, ali nije bilo u smislu predloga do sada. Države su izdvajale određeni procenat za zajedničke potrebe institucija NATO-a i za zajedničke operacije, ali da se formira banka, koliko znam da u novijoj istoriji takvog rešenja nije bilo.
0: Kovač dodaje da je ovaj predlog zapravo jedan od načina na koji evropske članice pokušavaju da se vežu za Sjedinjene Države, makar finansijski, usled sve češćeg neslaganja i mimoilaženja u stavovima.
4: Ne verujem da je Amerika pobornik da i na takav način preko banke dešava se centralizacija financija, pitanje i upravljanja tim financijama i donošenja odluka. Verujem da će Amerika insistirati na tome da se preko odluka NATO izdvaja određen procenat sredstava iz bruto društvenog proizvoda, kao što je već to zahtevala i u prošlosti, i da će insistirati na tome.
0: Naš sagovornik naglašava da ostaje otvoreno pitanje da li će se revidirati iznos, odnosno procenat tih sredstava, ali dodaje da ovakav način pristupa formiranju banke nije nešto što je u funkciji rešavanja svih ostalih gorućih pitanja unutar Zapadne alijanse.
4: Puno je strateških pitanja danas u NATO, u tom kolektivnom zapadu, koja nisu saglašena. Na narednom samitu NATO koja će sve pitanja usaglasiti, koja će ostati otvorena i koji će se problemi možda u blagoj formi izraziti. Eto tako mislim i o toj inicijativi vezano za banku, da ona neće zasad proći, ali eto da će proći određenu proceduru i nije slučajno da se prijavila ili kandidovala ta ideja sada neposredno pred samit NATO pakta.
0: Kovač kaže da je za Ameriku ovo ipak trivijalna stvar jer postoji mnogo strateških pitanja u okviru NATO koja zaslužuju pažnju, a nisu rešena na odgovarajući način ili nisu rešena uopšte. Zato je iluzorno pričati o formiranju nekakve banke, ali i pored toga pojedine zemlje ponašaju se kao da su svi problemi rešeni i prevaziđeni.
4: Ne verujem da će Amerika čak i zapaziti ovaj predlog. I ako ga bude komentarisao neko iz Amerike, taj komentar će biti negativan i apostrofirat će se ovi drugi krupni problemi funkcionisanja NATO u domenu strateških pitanja vezanih za strukturu NATO, za funkcionisanje, za način odlučivanja u okviru NATO.

0: Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio da je došlo vrijeme za pregovore o rješavanju sukoba u Ukrajini, ali i da Rusija neće pobediti, kako je rekao, jer su Europska unija i NATO spremni da dodatno povećaju pritisak na rusku privredu. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbedan prolaz kroz Ormuzski Moreus moguć samo preko ruta koje su odredile iranske vlasti, a van utvrđenih takozvanih zabranjenih koridora. Gazprom Njef nastavlja pregovore o prodaji NIS-a, radi se o složenoj transakciji koja zahteva vreme, poručio generalni direktor te kompanije Aleksandar Djukov na godišnjoj skupštini akcionara Gazprom Njefta. Danska vlada podnela je nacrt zakona kojim se više neće dozvoljavati Ukrajincima starosti za mobilizaciju da dobijaju privremene boravišne dozvole u toj zemlji na osnovu posebnog zakona, saopštilo je Dansko ministarstvo za imigraciju i integraciju. A crnogorski stručnjak Duško Ivanović imenovan je za novog trenera košarkaša Zenita iz Sankt Peterburga. On je sad sa ruskim klubom potpisao ugovor za naredne 3 godine. U nastavku emisije čućete i... Da li će savremeno društvo uspjeti da održi ekonomski rast, da ojača energetsku bezbednost i smanji emisiju štetnih gasova?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Izvršnom uredbom predsjednika Sjedinjenih Država produžena je za još godinu dana nacionalna vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom, koja je prvi put proglašena 2001. zbog aktivnosti kojima se ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu, što je navodno i dalje pretnja po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država. Ova odluka omogućava sankcionisanje pojedinaca koji podrivaju stabilnost, institucije i posleratne sporazume u regionu, objašnjava u razgovoru za Sputnik novinar Nebojša Malić. Kaže da ovakve deklaracije za vanredne situacije u suštini postoje da bi otključale ovlašćenja Bele kuće da sankcioniše koga želi i da vodi američku državnu politiku.
2: One su uglavnom rutinske stvari i ne bi trebalo previše da se obraća pažnje na formulacije iz njih, pošto su te formulacije uglavnom već unapred, to su inkantacije, u stvari, jeli bajalice kojima se odaju neka ovlašćenja. Međutim, ukoliko su ovaj put posebno izabrali da ističu nepoštovanje posleratnih sporazuma, a budući da su već ukinuli sankcije Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske, onda se opravdano otvara pitanje da li oni nameravaju da sankcionišu ljude koji realno ne poštuju sporazume, potpisane, usmene, pismene i tako dalje, od Aljbina Kurtija na takozvanom Kosovu do političkog Sarajeva koji se ponaša kao da je Dejton savet iz novina, a ne međunarodni ugovor.
0: Ovakve odluke o vanrednim stanjima u Americi zapravo nikada i ne prestaju, kaže Malić.
2: Prestankom takvih deklaracija ta ovlašćenja sama po sebi prestaju. Vlast niko dobrovoljno ne predaje. Postoji ta neka perverzna motivacija, i to je pitanje koje se već dugo raspravlja u Americi, da te neke deklaracije, ne znam, postoji, mislim, još uvijek deklaracija o vladinom stanju na Haitiju zbog zemljotresa od te 30 godina. Kako bi se otključale neke, kažem, ovlašćenja vlade, financije i tako to. Oni te stvari neće da ukidaju, problem nije apsolutno absolviran, rešen, gotov. Što znači da je, što se njih tiče, problem još uvijek postoji. To je doduše istina, što se nas tiče, problem još uvijek postoji. Pitanje je samo kako oni planiraju da rešavaju.
0: Drugim rečima, ova odluka može, a i ne mora da se odnosi na nešto konkretno, ali u svakom slučaju treba biti obazriv, kaže Malić na kraju razgovora za Sputnik. Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske populističke stranke SOS Romania o ujedinjenju sa Republikom Moldavijom usvojen je prećutno u donjem domu rumunskog parlamenta nakon isteka ustavnog roka od 45 dana. Sada ide na glasanje u Senat, koji je odlučujuća zakonodavna instanca u ovakvom postupku. Politikolog Dušan Ilić sa Instituta za evropske studije kaže da bi eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo novo geopolitičko žarište iz NATO-a i Rusije, jer bi kako kaže, služilo samo daljem širenju sukoba koji već postoji na teritoriji Ukrajine.
3: Ako doživimo taj trenutak, možemo računati da je Ukrajina već završila svoje postojanje kao nezavisna država ili njena vojska kapitulirala, a da su Rumuni se istakli kao novi Ukrajinci, odnosno kao nova NATO pešadija, tako da u tom kontekstu sukob bi bio neminovan jer bi ga dodatno eskalirala i Gagauzija, imajući u vidu, kažem, da bi pokušala da iskoristi to svoje pravo na odcepljenje u tom slučaju, a to rumunska strana, prevashodno NATO pakt, ne bi dozvolila. Evo videli smo i progon Evgenije Gucul, koja je guvernerka Gagauzije proteklih godinu i po dana. Tako da u tom kontekstu, kažem, pretpostavljam da bi bilo kakav konkretni korak u tom smeru značio proširivanje fronta i u tom delu Evrope.
0: Kad je reč o proceduri ujedinjenja, Nik objašnjava da Rumunija ima veoma komplikovan dvodomni sistem sa senatom i predstavničkim domom, u kom senat kao gornji dom parlamenta ima veoma značajna ovlašćenja. Međutim, ako bi senat izglasao odluku, ona bi se pretočila u zakon, ali ni tada, imajući u vidu da je izvršna vlast zadužena za vođenje spoljne politike, vlada ne bi bila u obavezi da krene tim putem.
3: To bi, da kažem, bila neka vrsta pre, ajde, deklaracije ili spiska lepih želja parlamenta Rumunije, nego što bi zaista bila određeni okvir koji bi primoravao Rumuniju na tako nešto. S druge strane, imamo naravno i drugu stranu, to je Republika Moldavija, koja također bi bila strana u tom procesu pregovora o ovaj unifikaciji, i u tom kontekstu, kažem, parlament Rumunije bi eto bio čisto eto kao neka početna instanca u svemu tom. Ukoliko senat s druge strane odbije predlog, on se zatim vraća predstavničkom domu, donjem domu, koji o njemu donosi konačnu odluku. Međutim, ovde čini mi se da je jako važno da razumemo kontekst geopolitički.
0: Ilić dodaje da rumunska strana, bez obzira na to što ide preko manje partije koja nema toliku snagu u parlamentu, ispunjava dužnosti u okviru bezbednosne arhitekture NATO-a i vrši geopolitički, a potencijalno i vojni pritisak na Rusiju u Pridnjestrovlju. Rumunski nacionalisti, kada govore o ujedinjenju sa Moldavijom, kaže Ilić, misle na Moldaviju u njenim sovjetskim ili postsovjetskim granicama.
3: Dakle, oni ne dovode uopšte u pitanje njen teritorijalni integritet, i kada govore o prisjedinjenju, potencijalnom hipotetičkom prisjedinjenju Moldavije i Rumunije, smatraju da bi to moralo da se desi sa sve Pridnjestrovljem i Gagauzijom, koja po ustavu Moldavije, odnosno po specijalnom zakonu iz 94. u slučaju da Moldavija prestane da postoji kao nezavisna država, Gagauzija kao specijalna autonomna jedinica ima pravo na samoopredeljenje i odcepljenje. Tako da u tom kontekstu je ovo više vid pritiska geopolitičkog, imajući u vidu i razvoj situacije na istočnom frontu, konkretno u Ukrajini. Tako da mislim, ozbiljnije reperkusije bi se mogle dogoditi ukoliko Kišinjev, odnosno Maja Sandu i njeni politički puleni u Kišinjevu budu krenuli tim putem. To bi zaista imalo nekih ozbiljnijih posljedica.
1: Radio Sputnik.
0: Svet pokušava nešto bez presedana, da održi ekonomski rast, milijarde ljudi dovede do većeg prosperiteta, ojača energetsku bezbednost i smanji emisiju ugljenika. Ovo nije samo energetska tranzicija, već industrijska, tehnološka, finansijska i geopolitička transformacija istorijskih razmera. To su bile glavne poruke nedavno održane konferencije Horizon foruma za održivost i povjerenje u organizaciji Centra za međunarodne odnose i održivi razvoj, koji predvodi bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, a u organizaciji učestvovala i Privredna komora Srbije. Godine 1992. uspostavljen je međunarodni okvir Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena, podsjetio ekonomista i stručnjak za međunarodni razvoj Jeffrey Sachs. Dakle, pre više od tri decenije nije postavljen je cilj da se stabilizuje koncentracija gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi i spreči opasan uticaj ljudskih aktivnosti na klimatski sistem Zemlje. Suština je, kaže Sachs, bila jednostavna: ljudske aktivnosti, a pre svega industrija i proizvodnja energije, dovode do zagrevanja naše planete.
4: Reč je o izuzetno složenom izazovu. Prvi korak jeste da razumemo šta zapravo pokušavamo da postignemo.
5: Potrebno je stabilizovati emisije gasova sa efektom staklene bašte u svjetskoj ekonomiji, koja danas obuhvata više od 8 milijardi ljudi, uz stalni rast industrijske proizvodnje i povećanje broja stanovnika za više od 80 milijuna godišnje. Zbog toga je neophodan čitav skup različitih tehnologija i mera. Svaki od ovih gasova zahtjeva poseban pristup.
0: Zhang Guowei, predsjednik kompanije Mingyang Smart Energy Group, jedne od vodećih svjetskih kompanija za obnovljive izvore energije, poručuje da se Kina bavi time da čitavoj planeti obezbedi novu energiju, a posebno energiju vetra i solarnu energiju.
6: Kina veoma aktivno radi na razvoju i širenju novih izvora energije širom sveta. Pre svega energije vetra, solarne energije i drugih oblika čiste energije. Već smo pokrenuli globalni program za postepenu zamjenu tradicionalnih izvora energije obnovljivim izvorima. Do 2035. godine obnovljiva energija imaće ključnu ulogu u gotovo svim oblastima privrede i društvenog razvoja.
0: Guowei je dodao da kada posmatramo svet u cjelini, vidimo da skoro svuda postoje veliki potencijali za razvoj obnovljivih izvora energije. Kina i druge azijske zemlje pre svega ubrzano razvijaju projekte vetroenergije na moru, uključujući i vetroparkove u udaljenim pučinskim područjima. To, kako je rekao, pokazuje da energija vetra na otvorenom moru i dubokim zonama ima važnu ulogu u budućoj energetskoj tranziciji i obezbeđivanju čistih izvora energije.

0: Više o svemu što ste čuli u našoj emisiji potražite na našem sajtu sputnikportal.rs, a za kraj emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 188. Prema posljednjim podacima, skoro 40.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo. Ambasada Srbije u Karakasu navodi da među žrtvama za sada nema srpskih državljana. Kremlj saopštio da Sjedinjene Države dobro znaju da ne mogu da budu posrednik u ukrajinskom sukobu ako podržavaju samu stranu. Mark Rubio kaže da su u Anchorageu razmatrani samo predlozi rešenja ukrajinske krize. Republikanci u Senatu, koje Donald Trump prekorio zbog protivljenja njegovom ratu u Iranu, održali su glasanje na kom su odbacili rezoluciju o ratnim ovlašćenjima predsjednika dan nakon što je ona usvojena uz pomoć glasova i republikanskih senatora. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio da je došlo vrijeme za pregovore o rješavanju ukrajinskog sukoba, ali je naglasio i da Rusija neće pobediti, kako je rekao, jer su Evropska unija i NATO spremni da dodatno povećaju pritisak na rusku privredu. A mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila da je bezbedan prolaz kroz Ormuzski moreuz moguć samo preko ruta koje su odredile iranske vlasti. U nastavku programa Sputnik intervju slušajte nas ponovo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Naše vesti pratite čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u, a u prethodnih pola sata sa vama su u režiji bili Zoran Ergić, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj. Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na Srbiju i njene građane i da zajedno grade budućnost. Završetkom ovog dela Moravskog koridora Srbija ubrzano korača ka spajanju koridora 10 i koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene do ponedeljka 29. juna u 4 sata ujutru zbog održavanja skupa Srbija jedna porodica na platovu ispred Doma Narodne skupštine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vreme, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 36 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Народни. Радио новости. Музика, която те покреće.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj. Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na Srbiju i njene građane i da zajedno grade budućnost. Završetkom ovog dela Moravskog koridora Srbija ubrzano korača ka spajanju koridora 10 i koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene do ponedeljka 29. juna u 4 sata ujutru zbog održavanja skupa Srbija jedna porodica na platovu ispred Doma Narodne skupštine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vreme, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 36 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj. Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na Srbiju i njene građane i da zajedno grade budućnost. Završetkom ovog dela Moravskog koridora Srbija ubrzano korača ka spajanju koridora 10 i koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene do ponedeljka 29. juna u 4 sata ujutru zbog održavanja skupa Srbija jedna porodica na platou ispred Doma Narodne skupštine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vreme, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 36 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj. Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na Srbiju i njene građane i da zajedno grade budućnost. Završetkom ovog dela Moravskog koridora Srbija ubrzano korača ka spajanju koridora 10 i koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene do ponedeljka 29. juna u 4 sata ujutru zbog održavanja skupa Srbija jedna porodica na platovu ispred Doma Narodne skupštine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vreme, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

Národný. Rádio Novosti.

Пазарите staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj. Tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na Srbiju i njene građane i da zajedno grade budućnost. Završetkom ovog dela Moravskog koridora Srbija ubrzano korača ka spajanju koridora 10 i koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene do ponedeljka 29. juna u 4 sata ujutru zbog održavanja skupa Srbija i jedna porodica na platovu ispred Doma Narodne skupštine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vreme, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 36 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj. Tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na Srbiju i njene građane i da zajedno grade budućnost. Završetkom ovog dela Moravskog koridora Srbija ubrzano korača ka spajanju koridora 10 i 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je još jednom sve građane da dođu sutra na skup ispred Doma Narodne skupštine kako bi pokazali šta je snaga Srbije i poručio da su to upravo ljudi koji žele napredak i jedinstvo. On je ispred Skupštine Srbije poručio svim građanima da dođu u što većem broju i pokažu složnu i snažnu Srbiju. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi, poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene su do ponedeljka 29. juna u 4 sata ujutru zbog održavanja skupa Srbija jedna porodica na platou ispred Doma Narodne skupštine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 26. juna, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Usvajanjem rezolucije o ratnim ovlašćenjima, američki senat je urušio Trumpov autoritet u na pregovora sa Teheranom, ali to Irancima ne bi trebalo da da vetar u leđa, ocenjuju analitičari. Ruska vojska pokrenula grupni napad na udar u Kijev, Kremenčuk i Poltavska oblast i osujetila napad ukrajinskih dronova na Tulu. Belorusija upozorila Ukrajinu da joj nije u interesu uvlačenje Minska u sukob. Lavrov upozorio da bi hipotetičko uvođenje zapadnih kontingenata na teritoriju Ukrajine dovelo do stvaranja novog Berlinskog zida. Takav potez uvukao bi Evropu u ratove, što Rusija nikako ne želi, smatraju analitičari. Premijeri Kanade i Luksemburga predložili osnivanje NATO-a jer jačanje vojnih kapaciteta nije dovoljno. To je očajnički pokušaj da se spasi jedinstvo zapadne alijanse, uvereni su vojni eksperti. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država na samitu u Naljasci razmatrali su predloge Vašingtona za rešavanje ukrajinske krize koje je ruska strana prihvatila i nije primereno tvrditi da nije bilo nikakvog dogovora. Na ovaj način šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prokomentarisao je izjavu američkog kolege Marka Rubija da su Naljasci bili samo predlozi. Ostale izjave šefa ruske diplomatije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da se njegova zemlja iskreno ponosi učesnicima specijalne vojne operacije, ističući njihovu hrabrost, odvažnost i snagu duha. Centralna komandni štab oružanih snaga Irana upozorio je da će Iran odgovoriti na poteze Izraela u vazdušnom prostoru pojedinih susjednih zemalja. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, rekao je ministar zdravlja Carlos Alvarado.

0: Američki senat usvojio je rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu, kojem se predsjednik Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili za njih traži odobrenje kongresa, što predstavlja do sada najozbiljniji dvopartijski izazov njegovoj politici prema Teheranu. Trump je oštro kritikovao senat zbog ove rezolucije, ocenjujući da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Iranom. Četiri republikanska gubitnika su glasala sa demokratama, a Iran je pitao moj narod šta sve to znači. Ovi senatori su mi samo otežali posao, ali ja ću ga završiti na ovaj ili onaj način, jer ga uvek završim, poručio Trump. Novinar Nebojša Malić ocenjuje da je usvajanje rezolucije senat urušio autoritet Trumpa u nastavku pregovora s Teheranom, ali da to Irancima ne bi trebalo da da neki vetar u leđa, pošto kongres ne može da spreči predsjednika da upotrebi svoje najjače oružje u pregovorima.
1: Ne može ni jedan zakon da prođe, upravo zato što jedna grupa tih gnjecavih republikanaca koji zagovaraju star povratak na stari režim, jednostavno ne želi ništa da odobri što su Trumpovi prioriteti i želi da ono iscuri vreme i da ili demokrate preuzmu vlast ili da se sve vrati na onako kako je bilo pre 10 godina prije što je došao Trump. Ili su lično protiv njega ideološki ili ljubomorno čuvaju neka svoja ovlašćenja. Jer ukoliko bi došlo do ukidanja tog navodnog pravila o 60 glasova, onda bi dosta tih ljudi u senatu koji maltene trguju, naplaćuju jeli, taj svoj uticaj, bilo obezvlašćeno i ne bi više imali toliku moć u Vašingtonu. A neko je čak i rekao da u stvari nisu krivi ni senatori, nego uglavnom njihov stav, ovo njihovo osoblje koje u stvari i rukovodi zemljom, oni pišu sve zakone i rade sa lobistima i maltene oni rukovode Vašingtonom, a ne izabrana vlast.
0: Malić kaže da je suština priče da je usvajanje rezolucije ružan spoljnopolitički gest, jer su Amerikanci imali naviku da kažu da politika prestaje na obali okeana, što znači da se svađaju unutar Sjedinjenih Država, ali da su ujedinjeni čim pređu granicu.
1: A što je najveća ironija u svemu tome, pola tih senatora koji su protiv, koji su donijeli rezoluciju, su u stvari jastrebovi kojima je apsolutno okej da se vodi agresorski rat za svrgavanje ili promjenu režima u Teheranu, ali ne odobravaju ovo što je Trump uradio, znači da je bombardovao, pobio ljude i šta ja znam, a da se hoće s njima da sklopi mir. Ne, oni bi htjeli da ili tog rata ne bude nikako, ili da to bude rat za promjenu režima uključujući George Busha mlađeg ili ne znam Bidena ili Obama ili Clintona. To je vrlo licemeran stav, ali to vam je Washington.
0: Na pitanje koliko će rezolucija uticati na rezultat republikanaca na međuizborima ove godine, Malić kaže da će Amerikanci prevashodno glasati za svoje lokalne predstavnike, a da će im odlučujući faktor pri glasanju biti cena goriva, to jest ekonomija, a belosvetska pravda i spoljnopolitički principi su stvari o kojima većina Amerikanaca niti brine, niti ih to dotiče, osim ukoliko se ne prenesu na troškove svakodnevnog života, dodaje sagovornik sva.
1: Znači, birat će po novčanicima, ukoliko Trump uspije da spusti cenu benzina preko cena nafte globalno, to će se smatrati velikim uspehom, ali sva ta spoljna politika je njegov uspeh ličnoj administracije koji se ne odražava nužno na te neke lokalne ili državne trke za predstavljanje u kongresu i senatu. Mislim da je veći deo te borbe već odlučen crtanjem ovih novih izbornih jedinica, tako da vrlo malo ostaje tih takmičenja koje su konkurentne i u kojima bi moglo da dođe do nekih iznenađenja.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska je pokrenula grupni napad na udaru Kijev, Kremenčuk i Poltavska oblast i osujetila napad Ukrajinova na Tulu. Belorusija upozorila Ukrajinu, nije vam u interesu uvlačenje Minska u sukob. A FSB Rusije uhapsila maloletnika koji je organizator najveće kijevske međunarodne terorističke mreže. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su oružane snage pokrenule grupni udar, pogodivši teritorijalni centar za regrutaciju i skladišta oružja u Kijevu i rafineriju nafte u Kremenčuku i Poltavskoj oblasti. Sistemi PVO odbrane uništili su ove nedelje 89 avionskih bombi, 5 raketa Storm Shadow, 6 projektila HIMARS i 4562 bespilotne letelice. Guverner Tulske oblasti Dmitri Miljajev saopštio je da su ruske PVO snage oborile 157 ukrajinskih pilotnih letelica iznad tog regiona. Prema njegovim rečima, nakon prvobitno prijavljena 73 oborena drona, uništena su još 84. Dežurna sredstva ruske protivvazduhoplovne odbrane tokom noći su presrela i uništila 660 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Uključivanje Belorusije u ukrajinski sukob nije u interesu Kijeva, izjavio je za RIA Novosti predsjednik Stalne komisije za nacionalnu bezbednost predstavničkog doma Narodne skupštine Belorusije Genadi Lepeško. Objasnio je da bi to za Ukrajinu značilo otvaranje dodatnog fronta dužeg od 1000 km, kolika je ga između dve zemlje. Vladimir Zelenski je prošle nedelje izjavio da se na belorusko-ukrajinskoj granici nalazi tehnika koja, kako je naveo, koordiniše dejstva dronova. Ruske snage bezbednosti privele su u Dagestanu 17-godišnjeg mladića, osumnjičenog da je rukovodio međunarodnom terorističkom mrežom, saopštila je Ruska federalna služba bezbednosti. Prema navodima istrage, osumnjičeni je uz finansijsku podršku ukrajinskih specijalnih službi regrutovao tinejdžere i obučavao ih za izvođenje terorističkih napada. Bio je uključen i u pripremu najmanje 15 krivičnih dela u 10 ruskih regiona. Komisija prvi put je predložila da se status privremene zaštite u Evropskoj uniji ne odobrava novopridošlim ukrajinskim državljanima, kojima ukrajinske vlasti ne dozvoljavaju napuštanje zemlje, izjavio je evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Naglasio je da se predložene izmene neće odnositi na ukrajinske izbjeglice koje se već nalaze u državama Evropske unije. Istovremeno, Evropska komisija preporučila je produženje režima privremene zaštite za ukrajinske izbjeglice do 4. marta 2028. godine i pokretanje programa dobrovoljnog povratka u Ukrajinu.
0: Rusija ne želi podizanje zidova niti rat sa Evropom. Naprotiv, upravo Evropa ta koja svojim postupcima podiže zidovi i uvlači kontinent u ratove, kaže za Sputnik ekspert ruskog kluba Valdaj Stanislav Tkačenko. Povodom izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da bi hipotetičko uvođenje zapadnih kontingenata na teritoriju Ukrajine dovelo do stvaranja novog Berlinskog zida. Prema njegovim rečima, pojava evropskih trupa u Ukrajini neizbežno bi promenila pravila igre. Rusija se trenutno svesno drži ograničenih vojnih aktivnosti, izbegava eskalaciju protiv NATO, ali ako bi se evropske vojne jedinice pojavile na teritoriji Ukrajine, Moskva bi to mogla da protumači kao direktno uključivanje u rat i bila bi primorana da promeni i pooštri pristup, što bi potencijalno uključivalo i širenje vojnih akcija van Ukrajine na teritoriju evropskih zemalja, što se za sada izbegava. Tkačenko kaže da se ove poruke pre svega upućuju evropskoj javnosti, to jest običnim građanima, kao upozorenje da bi nastavak i zaoštravanje politike Evropske unije i NATO-a moglo da dovede do pogoršanja bezbednosne situacije i povećanja rizika od rata u Evropi. Drugim rečima, glavna ideja je da sadašnji sukob bude povratak blokovskoj podeli sveta, gde se Rusija i Zapad ponovo nalaze na dijametralno suprotnim stranama, a ta simbolika služi da pojača političku poruku o eskalaciji sukoba i o posljedicama.
4: Lavrov je u istom govoru rekao da sa sadašnjim evropskim elitama nema šta da se razgovara, dok običnim građanima Evrope ovaj konflikt nije potreban. Međutim, oni možda nisu detaljno upoznati sa njegovim razvojem. Upravo predstava o Berlinskom zidu kao veštačkoj barijeri za saradnju i putovanja razumljiva Evropljanima, pa je ovo obraćanje pre svega bilo usmereno ka građanima.
0: Sagovornik Sputnika je skeptičan prema tome da li će evropska javnost pravilno razumeti metaforu Berlinskog zida u kontekstu aktuelnih dešavanja. Tkačenko kaže da Moskva smatra da je to ispravna konotacija aktuelnog sukoba, a on sam tu metaforu tumači kao simbol kraja perioda globalizacije. Umjesto integracije dolazi do podele na blokove i regione, što vidi kao novu geopolitičku realnost.
4: U posljednjih 30 ili bar 20 godina svijet je živao u epohi globalizacije, kada su sve barijere ekonomske, humanitarne i investicione bile rušene i kada se vjerovalo da živimo u svijetu bez granica. Sada se dešava zaokret, umjesto globalizacije dolazi era dezintegracije podjele planete na odvojene segmente. Ako je to sa stanovništva pojedinih država dobro, na primjer Sjedinjene Države bi želele da zadrže zapadnu hemisferu za sebe i da se mešaju u druge regione razvita, za druge je neprihvatljivo. Protiv takve podele su između ostalog Kina i Indija, a Ruska federacija smatra da podela sveta na blokove ne doprinosi ni ekonomskom razvoju ni jačanju bezbednosti. Zato je ideja novog Berlinskog zida upravo upozorenje da se beleži nepovoljan razvoj događaja povezan sa veštačkim podelama naroda i ekonomskom razdvajanju država.
0: Tkačenko dodaje da izjava Sergeja Lavrova može da se tumači kao političko upozorenje ili signal odvraćanja, ali naglašava da takva ruska pozicija nije nova. Upitan gde je granica između zapadne podrške Ukrajini i direktnog učešća u sukobu, on navodi da je to teško pitanje jer u praksi ta granica nije jasno definisana.
5: Российская Федерация, устами президента и министра иностранных дел много раз, что мы видим.
4: Руска Федерация, njen predsjednik i ministar spoljnih poslova više puta su rekli da mi vidimo direktno učešće evropskih zemalja u sukobu, kroz isporuke oružja, kroz davanje obaveštenih podataka Kijevu, kroz pomoć u proizvodnji oružja na sopstvenoj teritoriji i na teritoriji Ukrajine. Tu ne postoji jasna granica prelaska i stanja neprijateljstva u otvoreni rat. S druge strane, u Rusiji mi ne sumnjamo da se pripadnici oruženih snaga NATO-a već nalaze u Ukrajini. Oni to unose letačke zadatke i koordinate ciljeva, remontuju im tehniku, dakle učestvuju u ratu. Međutim, raspoređivanje vojnih jedinica pod sopstvenim zastavama i na konkretnim lokacijama predstavljalo bi viši nivo eskalacije i novu fazu sukoba.
0: Naš sagovornik tvrdi da Rusija ima razrađene kontramere u slučaju da sukob naglo eskalira, ali da ni ruska ni svetska javnost ne znaju tačno kakav će biti ruski odgovor.
4: Svi govore o nuklearnom oružju, ali moguće je da Rusija ima i druge metode u slučaju eskalacije koje i ne predviđaju nuklearno oružje. Na taj način se šalje signal da se prate planovi Zapada i da se priprema ili je već pripremljen skup vojnih mera koji bi bio aktiviran ako zapadne zemlje uvedu svoje vojne kontingente u Ukrajinu. Pritom, Rusija dobro zna da bi zapadne zemlje želele da razmeste svoje snage duž obale Crnog mora, da bi zadržale Ukrajinu kao crnomorsku državu, a i da ih stacioniraju dalje od linije fronta na zapadu Ukrajine, recimo oko Lavova.
0: Upitan kako bi taj scenarij uticao na arhitekturu bezbednosti Evrope, Tkačenko kaže da se evropski bezbednosni sistem odavno raspao i više ne funkcioniše jedinstveno. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Sjedinjene države nisu potpuno neutralne prema Ukrajini jer joj isporučuju oružje i tehnologije, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Nakon što je takozvana kosovska policija u Gračanici sprečila postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana, radnici su tokom noći poznovi na kojem je ostao samo natpis Vidovdan 2026, dobrodošli u Gračanicu. Ruski tim za ritmičku gimnastiku odlučio da se povuče sa kupa izazova u Rumuniji zbog ozbiljnih kršenja propisa takmičenja od strane organizatora, saopštila je preslužba Ruske gimnastičke federacije. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo bi novo geopolitičko žarište između NATO i Rusije, upozoravaju analitičari. Da li će savremeno društvo uspjeti da održi ekonomski rast, ojača energetsku bezbednost i smanji štetne emisije gasova?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pročitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Luke Frieden predložili su osnivanje NATO banke, to jest banke za odbranu, bezbednost i otpornost. Prema njihovim rečima, jačanje vojnih kapaciteta alijanse nije dovoljno i mora da bude praćeno snažnom finansijskom i ekonomskom podrškom. General major u penziji, politički analitičar Mitar Kovač, kaže da je ovo predlog kojim NATO preko Kanade, saglasno sa stavom mnogih evropskih članica, nastoji da zadrži bilo kakvo jedinstvo, pa i finansijsko sa Sjedinjenim državama. Sama Amerika, najverovatnije, neće biti pobornik takvog ustrojstva, smatra naš sagovornik.
6: Mislim da ideja o centralizaciji, uslovno bih rekao pod navodnicima NATO, u domenu svih funkcija, pa i financijske funkcije, bila je odavno zastupljena, ali nije bilo u smislu predloga do sada. Države su izdvajale određeni procenat za zajedničke potrebe institucija NATO-a i za zajedničke operacije, ali da se formira banka, koliko znam da u novijoj istoriji takvog rešenja nije bilo.
0: Kovač dodaje da je ovaj predlog zapravo jedan od načina na koji evropske članice pokušavaju da se vežu za Sjedinjene države, makar financijski, usled sve češćeg neslaganja i mimoilaženja u stavovima.
6: Ne verujem da je Amerika pobornik da i na takav način preko banke dešava se centralizacija financija i upravljanja tim financijama i donošenja odluka. Verujem da će Amerika insistirati na tome da se preko odluka NATO izdvaja određen procenat sredstava iz bruto društvenog proizvoda, kao što je već to zahtevala i u prošlosti, i da će insistirati na tome.
0: Kovač dodaje da ostaje otvoreno pitanje da li će se revidirati iznos, odnosno procenat tih sredstava, ali dodaje da ovakav način pristupa formiranju banke nije nešto što je u funkciji rešavanja svih ostalih gorućih pitanja unutar alijanse.
6: Puno je strateških pitanja danas u NATO, u tom kolektivnom zapadu, koja nisu usaglašena. Vidjet ćemo na narednom samitu NATO koja će sve pitanja usaglasiti, koja će ostati otvorena i koji će se problemi možda u blagoj formi izraziti. Eto tako mislim i o toj inicijativi vezano za banku, da ona neće zasad proći, ali eto da će proći određenu proceduru i nije slučajno da se prijavila ili kandidovala ta ideja sada neposredno pred summit NATO pakta.
0: Kovač kaže da je za Ameriku ovo ipak trivijalna stvar, jer postoji mnogo strateških pitanja u okviru NATO koje zaslužuju pažnju. Nisu rešena na odgovarajući način ili nisu rešena uopšte. Zato je iluzorno pričati o formiranju nekakve banke, ali pored toga pojedine zemlje se ponašaju kao da su svi problemi rešeni i prevaziđeni.
6: Ne verujem da će Amerika čak i zapaziti ovaj predlog. I ako ga bude tarisao neko iz Amerike, taj komentar će biti negativan i apostrofirat će se ovi drugi krupni problemi funkcionisanja NATO u domenu strateških pitanja vezanih za strukturu NATO, za funkcionisanje, za način odlučivanja u okviru NATO.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske populističke stranke SOS Romania o ujedinjenju sa Republikom Moldavijom usvojen je prećutno u Donjem domu parlamenta nakon isteka ustavnog roka 45 dana. Sada ide na glasanje u Senat koji je odlučujuća zakonodavna instanca u ovom postupku. Politikolog Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije kaže da bi eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo novo geopolitičko žarište između NATO i Rusije jer bi služilo samo daljem širenju sukoba koji se vodi na teritoriji Ukrajine.
7: Ako doživimo taj trenutak, možemo računati da je Ukrajina već završila svoje postojanje kao nezavisna država ili njena vojska kapitulirala, a da su Rumuni se istakli kao novi Ukrajinci, odnosno kao nova NATO pešadija, tako da u tom kontekstu sukob bi bio neminovan jer bi ga dodatno eskalirala i Gagauzija, imajući u vidu, kažem, da bi pokušala da iskoristi to svoje pravo na odcepljenje u tom slučaju, a rumunska strana, prevashodno NATO pakt, ne bi dozvolila. Evo videli smo i progon Evgenije Gucul, koja je guvernerka Gagauzije proteklih godinu i po dana. Tako da u tom kontekstu, kažem, pretpostavljam da bi bilo kakav konkretni korak u tom smeru značio proširivanje fronta i u tom delu Evrope.
0: Kada je reč o proceduri ujedinjenja, Ilić objašnjava da Rumunija ima komplikovan dvodomni sistem sa senatom i predstavničkim domom, u kom senat kao gornji dom parlamenta ima značajna ovlašćenja. Međutim, ako bi senat izglasao odluku, ona bi se pretočila u zakon, ali ni tada, imajući u vidu da je izvršna vlast zadužena za vođenje spoljne politike, vlada ne bi bila obavezna da krene tim putem, kaže naš sagovornik.
7: To bi, da kažem, bila neka vrsta deklaracije ili spiska lepih želja parlamenta Rumunije, nego što bi zaista bila određeni okvir koji bi primoravao Rumuniju na tako nešto. S druge strane, imamo naravno i drugu stranu, to je Republika Moldavija, koja također bi bila strana u tom procesu pregovora o ovaj unifikaciji i u tom kontekstu, kažem, parlament Rumunije bi eto bio čisto eto kao neka potrebna instanca u svemu tom. Ukoliko senat s druge strane odbije predlog, on se zatim vraća predstavničkom domu, donjem domu, koji o njemu donosi konačnu odluku. Međutim, ovdje čini mi se da je jako važno da razumijemo geopolitički.
0: Ilić dodaje da rumunska strana, bez obzira što to ide preko manje partije koja nema toliku snagu u parlamentu, ispunjava dužnosti u okviru bezbednosne arhitekture NATO i vrši geopolitički, a potencijalno i vojni pritisak na Rusiju u Pridnjestrovlju. Rumunski nacionalisti, kada govore o ujedinjenju s Moldavijom, misle na Moldaviju u njenim sovjetskim ili postsovjetskim granicama, pojašnjava sagovornik.
7: Dakle, oni ne dovode uopšte u pitanje njen teritorijalni integritet i kada govore o prisjedinjenju, potencijalnom hipotetičkom prisjedinjenju Moldavije i Rumunije, smatraju da bi to moralo da se desi sa sve Pridnjestrovljem i Gagauzijom, koja po ustavu Moldavije, odnosno po specijalnom zakonu iz 94. u slučaju da Moldavija prestane da postoji kao nezavisna država, Gagauzija kao specijalna autonomna jedinica ima pravo na samoopredeljenje i odcepljenje. Tako da u tom kontekstu je ovo više vid pritiska geopolitičkog, imajući u vidu i razvoj situacije na istočnom frontu, konkretno u Ukrajini. Tako da mislim da ozbiljnije reperkusije bi se mogle dogoditi ukoliko Kišinjev, odnosno Maja Sandu i njeni politički puleni u Kišinjevu budu krenuli tim putem. To bi zaista imalo nekih ozbiljnih posljedica.
0: Naravno, ako bi predlog o ujedinjenju s Moldavijom bio pretočen u zakon, imao bi svoju odgovarajuću posljedicu u pravnom sistemu Rumunije, ali suštinski vlada bi to mogla da zaobiđe jer je zadužena za formulisanje spoljne politike, zaključio je Ilić za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Svet pokušava nešto bez presedana da održi ekonomski rast, milijarde ljudi dovede do većeg prosperiteta, ojača energetsku bezbednost i smanji emisiju ugljenika. Ovo nije samo energetska tranzicija, ovo je industrijska, tehnološka, finansijska i geopolitička transformacija istorijskih razmera. To su bile glavne poruke nedavno održane konferencije Horizon Foruma za održivost i povezivanje u organizaciji Centra za međunarodne odnose i održivi razvoj koji vodi bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i Privredne komore Srbije. Godine 1992. uspostavljen je međunarodni okvir Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena, podsjetio je ekonomista i stručnjak za međunarodni razvoj Jeffrey Sachs. Dakle, pre više od 30 godina postavljen je cilj da se stabilizuje koncentracija gasova s efektom staklene bašte u atmosferi i spriječi opasan uticaj ljudskih aktivnosti na klimatski sistem. Suština je, kaže on, bila jednostavna. Ljudske aktivnosti, pre svega industrije i proizvodnje energije, dovode do zagrevanja.
8: Reč je o izuzetno složenom izazovu. Prvi korak jeste da razumemo šta zapravo pokušavamo da postignemo. Potrebno je stabilizovati emisije gasova sa efektom staklene bašte u svetskoj ekonomiji, koja danas obuhvata više od 8 milijardi ljudi, uz stalni rast industrijske proizvodnje i povećanje broja stanovnika za više od 80 miliona godišnje. Zbog toga je neophodan čitav skup različitih tehnologija i mera. Svaki od ovih gasova zahteva poseban pristup.
0: Zhang Guowei, predsjednik kompanije Mingyang Smart Energy Grupe, jedna od vodećih svjetskih kompanija za obnovljive izvore energije, kaže da se Kina bavi time da čitavoj planeti obezbedi novu energiju, a posebno energiju vetra i solarnu.
9: Kina veoma aktivno radi na razvoju i širenju novih izvora energije širom sveta. Pre svega energije vetra, solarne energije i drugih oblika čiste energije. Već smo pokrenuli globalni program za postepenu zamjenu tradicionalnih izvora energije obnovljivim izvorima. Do 2035. godine obnovljiva energija imaćešnu ulogu u gotovo svim oblastima privrede i društvenog razvoja.
0: Guowei dodaje da kada posmatramo svet u celini, vidimo da skoro svuda postoje veliki potencijali za razvoj obnovljivih izvora. Mnoge razvijene zemlje, ali i afričke države, raspoložu izuzetno povoljnim uslovima za korišćenje energije vetra i solarne energije. Profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Fudan Zhang Weiwei kaže da istorija razvoja zelene energije u Kini ima više bitnih karakteristika. To su pre svega dugoročna posvećenost i orijentacija na konkretne aktivnosti. Obe karakteristike dolaze iz kineske kulture koja, kako kaže, kombinuje znanje sa akcijom.
10: Ovdje možemo malo da kritikujemo EU, koja zastupa ideju dekarbonizacije već 20 ili 30 godina, ali većina toga još uvijek ostaje samo na papiru ili na rečima, dok se u Kini na tome ko radi. Imamo zapravo različit pristup. Planovi zaista mogu da budu sjajni, ali kako ih prevesti u konkretne aktivnosti? Ako govorimo o kineskim petogodišnjim planovima, oni nisu samo teorija, već konkretni planovi.
0: Kina i druge azijske zemlje ubrzano razvijaju projekte vetroenergije na moru, uključujući vetroparkove u udaljenim pučinskim područjima. To pokazuje da energija vetra na otvorenom moru i u dubokim morskim zonama ima važnu ulogu u budućoj energetskoj tranziciji i obezbeđivanju čistih izvora energije.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država na samitu na Aljasci razmatrali su predloge Vašingtona za rešavanje ukrajinske krize, koje je ruska strana prihvatila i nije primjereno tvrditi da nije bilo nikakvog dogovora. Na ovaj način šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prokomentarisao izjavu američkog kolege Marka Rubija da su na Aljasci bili samo predlozi. Ostale izjave šefa ruske diplomatije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da se njegova zemlja iskreno ponosi učesnicima specijalne vojne operacije, ističući njihovu hrabrost, odvažnost i snagu duha. Sjedinjene države nisu potpuno neutralne prema Ukrajini jer joj isporučuju oružje i tehnologije, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Centralni komandni štab oružanih snaga Irana upozorio da će Iran odgovoriti na opasne poteze Izraela u vazdušnom prostoru pojedinih susednih zemalja. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, rekao je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Nakon što je takozvana kosovska policija u Gračanici sprečila postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana, radnici su tokom noći postavili novi na kojem je ostao samo natpis Vidovdan 2026, dobrodošli u Gračanicu. Skupština akcionara NIS-a održala je 18. redovnu sednicu na kojoj je usvojen godišnji izveštaj kompanije za 2025. godinu i finansijski izveštaj. Ruski tim za ritmičku gimnastiku odlučio da se povuče sa kupa izazova u Rumuniji zbog ozbiljnih kršenja propisa takmičenja od strane organizatora, saopštila je preslužba Ruske gimnastičke federacije. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature u periodu od danas do četvrtka 2. jula. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegramka Sputnik Srbija. Tražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Tešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj. Tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na Srbiju i njene građane i da zajedno grade budućnost. Završetkom ovog dela Moravskog koridora Srbija ubrzano korača ka spajanju koridora 10 i koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države. Pojedine ulice u centru Beograda zatvorene su za saobraćaj, a linije gradskog prevoza izmenjene su do ponedeljka 29. juna u 4 sata ujutru zbog održavanja skupa Srbija jedna porodica na platou ispred doma Narodne skupštine. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 193, dok je cena evrodizela nepromenjena 217 dinara. Visoki savjet tužilaštva raspisao je javni konkurs za izbor više od 130 javnih tužilaca u javna tužilaštva širom Srbije, od osnovnog nivoa do vrhovnog javnog tužilaštva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije. Rukometaši Partizana igraće u grupi A Lige šampiona protiv mađarskog Vesprema, nemačkog Fuksea i portugalskog Porta, odlučeno je danas sa žrebom u Beču u sedištu Evropske rukometne federacije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Naftna industrija Srbije je Ministarstvu financija SAD-a podnela novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad naftnoj industriji Srbije ističe 1. jula, a tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj. Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na Srbiju i njene građane i da zajedno grade budućnost. Završetkom ovog dela Moravskog koridora Srbije ubrzano korača ka spajanju koridora 10 i koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države. U Beogradu će sutra na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Visoki savet tužilaštva raspisao je javni konkurs za izbor više od 130 javnih tužilaca u javna tužilaštva širom Srbije, od osnovnog nivoa do vrhovnog javnog tužilaštva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u službenom glasniku Republike Srbije. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 193, dok je cena evrodizela nepromenjena 217 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predjelima južne i istočne Srbije. Duvaće slab do umeren severni vetar, a očekuju se temperature od 16 do 38 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал. Само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Naftna industrija Srbije je Ministarstvu financija SAD-a podnela novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad naftnoj industriji Srbije ističe 1. jula, a tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj. Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na Srbiju i njene građane i da zajedno grade budućnost. Završetkom ovog dela Moravskog koridora Srbije ubrzano korača ka spajanju koridora 10 i koridora 11, što trajno menja ekonomsku i infrastrukturnu mapu cele države. U Beogradu će sutra na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Visoki savet tužilaštva raspisao je javni konkurs za izbor više od 130 javnih tužilaca u javna tužilaštva širom Srbije, od osnovnog nivoa do vrhovnog javnog tužilaštva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 193, dok je cena evrodizela nepromenjena 217 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Duvaće slab do umeren severni vetar, a očekuju se temperature od 16 do 38 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka svečano se pušta u saobraćaj. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao tokom obilaska nove deonice Moravskog koridora da će deonica koja je završena dovoditi fabrike, turiste i zbližavati porodice u ovom delu Srbije. Kako je najavio, do kraja godine biće završeno još 12 km Moravskog koridora. Istakao je da će saobraćaj na novoj deonici biti pušten sutra od 9 sati, a da se putarina neće naplaćivati do 1. jula. U Beogradu će sutra na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Naftna industrija Srbije je Ministarstvu financija SAD-a podnela novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad naftnoj industriji Srbije ističe 1. jula, a tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 193, dok je cena evrodizela nepromijenjena 217 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Duvaće slab do umeren severni vetar, a očekivane temperature su od 16 do 38 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutku.

0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da Sjedinjene Države više nisu neutralni posrednik u rješavanju ukrajinskog sukoba, već da sada podržavaju Kijev. Amerikanci su prvi put s nama potpisali dokument na samitu Grupe 7 koji je jasno pokazao da zajedno s nama podržavaju pružanje vojne pomoći Ukrajini, odnosno sankcije protiv Moskve, rekao je Macron i dodao da u posljednje vrijeme dolazi do približavanja stavova Europe i Sjedinjenih Država po ovom pitanju. On je prethodno izjavio da Europska unija ne može biti posrednik u sukobu oko Ukrajine jer podržava Kijev. Izjavom o svrstavanju Sjedinjenih Država na stranu Ukrajine, Macron pokušava da pridobije Donalda Trumpa kao saveznika u planiranom ratu protiv Rusije, a riječ je i o jednoj igri Evropljana kojima Sjedinjene Države treba da se potvrde kao vojna sila, ocjenjuje u razgovoru za Sputnik vojni analitičar i komentator Andrej Mlakar. Osim toga, kaže on, Macronova izjava može da se tumači kao neka vrsta ispipavanja pulsa Rusije s obzirom na zahtjev Friedricha Merca Moskvi da zamrzne sukob i sedne za pregovarački sto. To pokazuje da se, kako kaže Macron i Merc, ponašaju grubo rečeno kao autistični ljudi s obzirom na to da situacija na terenu nimalo nije prijatna za Kijev, imajući u vidu ukrajinske gubitke i veliki broj manjih mjesta i sela koje ruska vojska oslobađa.
1: Ono što je najveći problem jeste što je primjetno približavanje Trumpove administracije ponovo ovim zapadnoevropskim liderima i neke reči Marka Rubija, pravila da je Anchorage baš nevažna, neka pravila i dogovori koji su bili još ranije rečeni. Pri tome oni samo potvrđuju i pripremaju ono što već duže vrijeme pripremaju, a to je rat sa Rusijom. I oni sad po svaku cenu žele da Trumpa, koji je izgubio od Irana, koji je dobio, da kažemo grubim rečnikom, šamar od Teherana, da nije uspio ni da skine vlast, ni da uništi Iran, niti da bilo šta, čak i vidimo da Iran diktira uslove Amerikancima, oni moraju negdje da nađu izlaz. Izlaz je ono što oni otvoreno prijeti, ja čak i mislim da su toliko nervozni da bi oni rado izazvali rat, ali se boje nuklearnog oružja koje bi Rusija mogla da upotrebi.
0: U principu Amerika ne može ni nešto mnogo vojno da pomogne evropskim liderima, kaže Mlakar, jer je ispraznila svoje arsenale, ali Evropljanima pre svega važna moralna podrška, odnosno to da imaju Trumpa na svojoj strani, ocenjuje naš sagovornik. S druge strane, Macronovo priznanje vazalnog statusa Evropske unije podilazi Donaldu Trumpu, koji je inače pogubio konce i kako kaže Mlakar, više ne može normalno da rasuđuje i sprovodi normalnu politiku, jer sada želi da se nametne i kao evropski lider.
1: Trump pokušava sebe da nametne kao upravljača kolonizatora Evrope. Nije uspeo sa Iranom, pa ajmo sada pokušamo ponovo sa Evropom. A tamo uvijek imaš oni posilnih koji su kao on, koji su spremni da mu služe, poput Macrona, Merca, Rutea, koji je otišao zadnji put i onako silovito obrazlagao tvrdokorno zašto je bitna Amerika za NATO, da oni već izdvajaju te novce, da je Trump pogrešno obavešten. Suština je zapravo jeste da Trump iz ove cijele priče, zapravo Trump, oni sebe vide da ne mogu bez Trumpa ništa da urade, ne mogu ni da uđu u rat sa Rusijom, jer njihovi nuklearni kapaciteti su nedovoljni, vojni su također, ali im je treba lider, čvrst lider, opet su vidjeli u Trumpu. I sada pokušavaju Trumpa i njegovu politiku od pre godinu dana da izokrenu i da preokrenu u drugom smjeru.
0: Mlakar smatra da je Macron u čitavoj priči faktički nebitan jer mu sljedeće godine ističe mandat. Kako kaže naš sagovornik, po napuštanju funkcije neće mu ostati ništa i on zbog toga pod hitno mora negdje da pronađe uhlebljenje.
1: Njima je svima produžetak života otprilike da funkcionišu sa nekim ratom i nekim ratnim razaranjima. Oni nemaju drugačije uslove nego da moraju da započnu sukob, odnosno da započnu rat.
0: Radi se o igri Evropljana kojima treba Amerika da bi mogli da se potvrde kao vojna sila, ali ta ista Amerika ne može da im daje oružje i rakete jer je sve zalihe koje imala u Ukrajini i na Bliskom istoku potrošila. Macronova izjava, kaže naš sagovornik, uklapa se u ciljeve američkog vojno-industrijskog kompleksa kome je, kako navodi, potreban večni rat da bi imao stalni rast profita i između ostalog zato Trump i želi da američku autoindustriju upre i da ono postane, odnosno da od njih postanu vojne fabrike. Rat je neizbežan i Americi preko potreban, kaže Andrej Mlakar, verovatno bi Trump želeo da ga pokrene, ali je veliko pitanje koliko on ima kapaciteta za tako nešto, jer se, kako kaže naš sagovornik, rat ipak ne pokreće preko noći.
1: To su procesi koji traju otprilike 4-5 do 10 godina, koji će da pokrene celu proizvodnju tenkova. Tenk se ne može proizvesti kao automobil sa trake. To je ono što avija rakete. Ko će naći zalihu raketa sa raketnog sistema tad? 6 baterija je faktički uništeno. On im treba napraveno i 6 baterija. Plus rakete, arsenal im treba na godišnjem nivou 357, skoro 400 raketa treba da proizvedu samo na godišnjem nivou. Oni godišnjem nivou proizvede 11 raketa od ukupne sume. Onda da govorimo o borbenim avionima, tu imamo još jedan problem što neke zemlje odustaju od američkog F-35. Znači, sve u svemu, to je skup jednih lepih obećavajućih želja.
0: Donaldu Trumpu bi donekle odgovaralo izvlačenje iz mirovnih pregovora i Kijeva i on bi to rado prepustio Evropljanima. Međutim, posle blamaže u Iranu, sada je veliko pitanje šta je njemu zaista potrebno, kaže Andrej Mlakar. U suštini, kako navodi naš sagovornik, Trumpu je potreban nekakav izlaz, nekakav plan ili projekat koji može da pokrene, ne bi li bio uspešan posle ovakve blamaže sa Teheranom, ističe Mlakar.
1: A to jedino može da pokuša ponovno da zaustavlja rat u Ukrajini. Koliko će to odgovarati realnim planovima, ostaje da se vidi.
2: Radio Sputnik.
0: Izvršena nova runda razmene zarobljenika između Moskve i Kijeva. Ruska vojska pokrenula grupni napad. Na udaru se našla i ukrajinska predstavnica. FSB uhapsio ukrajinskog maloletnika koji je organizovao jednu od najvećih međunarodnih terorističkih mreža. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Rusija i Ukrajina sprovele su razmenu ratnih zarobljenika u odnosu 160 za 160, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Vraćeni ruski vojnici nalaze se u Belorusiji gde se njima radi obducman Jana Landratova, dodalo je ministarstvo. Ujedinjeni Arapski Emirati su pružili humanitarnu pomoć tokom povratka ruskog vojnog osoblja i zarobljeništva, dodaje se u samom. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su oružane snage pokrenule grupni udar, pogodivši teritorijalni centar za regrutaciju i skladišta oružja u Kijevu, rafineriju nafte u Kremenčuku i Poltavskoj oblasti. Sistemi PVO odbrane uništili su ove nedelje 89 avionskih bombi, 5 raketa Storm Shadow, 6 projektila HIMARS i 4562 drona. Guverner Tulske oblasti Dmitri Miljajev saopštio da su ruske PVO snage oborile 157 ukrajinskih dronova iznad tog regiona. Prema njegovim rečima, nakon prvobitno prijavljena 73, uništena su još 84 drona. Dežurna sredstva ruske protivvazduhoplovne odbrane tokom noći su presrela i uništila 660 ukrajinskih bespletelica avijanskog tipa, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Uključivanje Belorusije u ukrajinski sukob nije u interesu Kijeva, izjavio je za RIA Novosti predsjednik Stalne komisije za nacionalnu bezbednost predstavničkog doma Narodne skupštine Belorusije Genadij Lepeško. On je objasnio da bi to za Ukrajinu značilo otvaranje dodatnog fronta dužeg od 1000 km, kolika je granica između dve zemlje. Vladimir Zelenski je prošle nedelje izjavio da se na belorusko-ukrajinskoj granici nalazi tehnika koja, kako je najavio, koordiniše dejstva dronova. Ruske snage bezbednosti privele su u Dagestanu 17-godišnjeg mladića osumnjičenog da je rukovodio međunarodnom terorističkom mrežom, saopštila je Ruska federalna služba bezbednosti. Prema navodima istrage, osumnjičeni je uz finansijsku podršku ukrajinskih specijalnih službi regrutovao tinejdžere i obučavao ih za izvođenje terorističkih napada. On je bio uključen i u pripremu najmanje 15 krivičnih dela u 10 ruskih regiona.
0: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo povodom godišnjice potpisivanja povelje Ujedinjenih nacija da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima na kojima počiva međunarodni poredak, među njima su suverena jednakost država, poštovanje teritorijalnog integriteta i mirno rešavanje sporova. Rusija je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kad je reč o ljudstvu, proizilazi iz godišnjeg izveštaja Federalne obaveštajne službe Švajcarske. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu saopštilo je danas povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogom da su prvih pet mjeseci ove godine vozači pod dejstvom droga samo u Srbiji izazvali najmanje 70 saobraćajnih nezgoda. A Rusija će učiniti sve da Rumuniji bude oduzeto pravo da bude domaćin međunarodnih takmičenja zbog situacije sa učešćem ruskih gimnastičarki na izazov kupu u Cluj-Napoku, izjavio ruski ministar sporta Mihail Degtyar. On je komentarisao odbijanje rumunskih predstavnika da dozvole isticanje ruske zastave i izvođenje ruske himne na pomenutom takmičenju. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Da li će savremeno društvo uspjeti da održi postojeći ekonomski rast, da ojača energetsku bezbednost i da smanji emisije štetnih gasova?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Američki senat usvojio rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu. Njom se predsjednik Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Teherana ili da za njih traži odobrenje kongresa, što je do sad najozbiljniji dvopartijski izazov njegovoj politici na Bliskom istoku. Trump je oštro kritikovao senat zbog ove rezolucije, ocenjujući da je glasanje došlo u lošem trenutku i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Iranom. Četiri republikanska gubitnika glasala su sa demokratama, a Iran je pitao moj narod šta sve ovo znači. Ovi senatori su mi samo otežali posao, ali ja ću ga završiti na ovaj ili onaj način, jer ga uvek završim, poručio je Trump. Novinar Nebojša Malić kaže da je usvajanjem ove rezolucije Senat urušio autoritet Trumpa u nastavku pregovora s Teheranom, ali da to Irancima ne treba da daje vetar u leđa, jer Kongres ne može da spreči predsjednika da upotrebi svoje najjače oružje u pregovorima.
4: Ne može ni jedan zakon da prođe, upravo zato što jedna grupa tih gnjecavih republikana i zagovaraju star povratak na stari režim, jednostavno ne želi ništa da odobri što su Trumpovi prioriteti i želi da ono iscuri vreme i da ili demokrate preuzmu vlast ili da se sve vrati na onako kako je bilo pre 10 godina prije što je došao Trump. Ili su lično protiv njega ideološki ili ljubomorno čuvaju neka svoja ovlašćenja. Jer ukoliko bi došlo do ukidanja tog navodnog pravila o 60 glasova, onda bi dosta tih ljudi u Senatu koji maltene trguju, naplaćuju taj svoj uticaj, bilo obezvlašćeno i ne bi više imali toliko moć u Vašingtonu. A neko je čak i rekao da u stvari nisu krivi ni senatori, nego uglavnom njihov staf, ovo njihovo osoblje koje u stvari i rukovodi zemljom, oni pišu sve zakone i rade sa lobistima i maltene oni rukovode Vašingtonom, a ne izabrana vlast.
0: Suština priče je u tome da je usvajanje rezolucije ružan spoljnopolitički gest, jer su Amerikanci imali naviku da kažu da politika prestaje na obali okeana, što u prevodu znači da se svađaju unutar Amerike, ali su veoma ujedinjeni čim se pređe granica.
4: A što je najveća ironija u svemu tome, pola tih senatora koji su donijeli tu rezoluciju, su u stvari jastrebovi kojima je apsolutno okej da se vodi agresorski rat za svrgavanje ili promjenu režima u Teheranu, ali ne odobravaju ovo što je Trump uradio, znači da je bomba pobio ljude i šta ja znam, a da se hoće s njima da sklopi mir. Ne, oni bi htjeli da ili tog rata ne bude nikako, ili da to bude rat za promjenu režima uključujući George Busha mlađeg ili ne znam Bidena ili Obama ili Clintona. To je vrlo licemeran stav, ali to vam je Washington.
0: Na pitanje koliko će rezolucija uticati na rezultat republikanaca na međuizborima u toku ove godine, Malić kaže da će Amerikanci prevashodno glasati za svoje lokalne predstavnike, a da će im odlučujući faktor pri glasanju biti cena goriva, odnosno ekonomija, a takozvana belosvetska pravda i spoljnopolitički principi, to su stvari, kaže Nebojša Malić, o kojima većina Amerikanaca niti brine, niti ih to dotiče, osim ukoliko se ti problemi ne prenesu na troškove svakodnevnog života.
4: Znači, birat će po novčanicima, ukoliko Trump uspije da spusti cenu benzina preko cena nafte globalno, to će se smatrati velikim uspehom, ali sva ta spoljna politika je njegov uspeh ličnoj administracije koji se ne odražava nužno na te neke lokalne ili državne trke za predstavljanje u Kongresu i Senatu. Mislim da je veći deo te borbe već odlučen crtanjem ovih novih izbornih jedinica, tako da vrlo malo ostaje tih takmi koje su konkurentne i u kojima bi moglo da dođe do neke iznenađenje.
0: Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Lik Frieden predložili su osnivanje NATO banke, odnosno banke za odbranu, bezbednost i otpornost. Kako kažu, jačanje vojnih kapaciteta Zapadne alijanse nije dovoljno i mora biti praćeno snažnom finansijskom i ekonomskom podrškom. General Maju u penziji i politički analitičar Mitar Kovač kaže da je ovo predlog kojim Zapadna alijansa preko Kanade, saglasno sa stavom mnogih evropskih svojih članica, nastoji da zadrži bilo kakvo jedinstvo, pa i finansijsko, sa Sjedinjenim Državama. Sama Amerika, s druge strane, najverovatnije neće biti pobornik takvog ustrojstva, ocenjuje naš sagovornik.
5: Mislim da ideja o centralizaciji, uslovno bih rekao pod navodnicima, NATO u domenu svih funkcija, pa i financijske funkcije, bila je odavno zastupljena, ali nije bilo u smislu predloga do sada. Države su izdvajale određeni procenat za zajedničke potrebe institucija NATO-a i za zajedničke operacije, ali da se formira banka, koliko znam da u novijoj istoriji takvog rešenja nije bilo.
0: Kovač dodaje da je ovaj predlog zapravo jedan od mogućih

0: ali dodaje da ovakav način pristupa formiranju NATO banke nije nešto što je u pozitivnoj funkciji rješavanja svih ostalih, kako kaže, gorućih pitanja unutar samog tog vojnog saveza.
1: Puno je strateških pitanja danas u NATO, u tom kolektivnom zapadu, koja nisu usaglašena. Vidjet ćemo na narednom samitu NATO koja će sve pitanja usaglasiti, koja će ostati otvorena i koji će se problemi možda u blagoj formi izraziti. Eto tako mislim i o toj inicijativi vezano za banku, da ona neće zastati, ali eto da će proći određenu proceduru i nije slučajno da se prijavila ili kandidovala ta ideja sada neposredno pred summit NATO pakta.
0: Kovač dodaje da je za Ameriku ovo ipak trivijalna stvar, jer kako kaže postoji mnogo strateških pitanja u okviru samog NATO-a koje zaslužuju mnogo veću pažnju, a nisu rešena na odgovarajući način ili nisu rešena uopće. Zato je iluzorno pričati o formiranju bilo kakve banke, ali i pored toga pojedine zemlje, kaže naš sagovornik, ponašaju se kao da su svi problemi unutar NATO-a već rešeni i prevaziđeni.
1: Ne vjerujem da će Amerika čak i zapaziti ovaj predlog. Ja ga bude komentarisao neko iz Amerike, taj komentar će biti negativan i apostrofirat će se ovi drugi krupni problemi funkcionisanja NATO u domenu strateških pitanja vezanih za strukturu NATO, za funkcionisanje, za način odlučivanja u okviru NATO.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Svet pokušava da postigne nešto bez presedana, da održi postojeći ekonomski rast, da milijarde ljudi dovede do većeg prosperiteta, da ojača energetsku bezbednost i da istovremeno smanji emisiju štetnih gasova. Ovo nije samo energetska tranzicija, u pitanju je industrijska, tehnološka, finansijska i geopolitička transformacija planete. Istorijskih razmera. To su između ostalog bile poruke nedavno održane konferencije pod nazivom Horizon Forum za održivost i povezivanje u organizaciji Centra za međunarodne odnose i održivi razvoj, koji, podsjetimo, vodi bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, a u organizaciji skupa učestvovala je i Privredna komora Srbije. Godine 1992. podsjetio je ekonomista i stručnjak za međunarodni razvoj Jeffrey Sachs uspostavio međunarodni okvir Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, pre više od 3 decenije postavljen je cilj da se stabilizuje koncentracija gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi i da se spreči opasan uticaj ljudskih aktivnosti na celokupan klimatski sistem. Suština je, kaže Jeffrey Sachs, bila izuzetno jednostavna. Ljudske aktivnosti, pre svega industrija i proizvodnja energije, dovode do zagrevanja naše planete.
3: Reč je o izuzetno složenom izazovu. Prvi korak jeste da razumemo šta zapravo pokušavamo da postignemo. Potrebno je stabilizovati emisije gasova sa efektom staklene bašte u svetskoj ekonomiji, koja danas obuhvata više od 8 milijardi ljudi, uz stalni rast industrijske proizvodnje i povećanje broja stanovnika za više od 80 miliona godišnje. Zbog toga je neophodan čitav skup različitih tehnologija i mera. Svaki od ovih gasova zahteva poseban pristup.
0: Čuli ste Jeffrey Sachsa, a Zhang Guowei, predsjednikom Pangyang Smart Energy Group, jedna od vodećih svjetskih kompanija za obnovljive izvore energije, ocenio je da se Kina bavi time trenutno da čitavoj planeti obezbedi novu energiju, a posebno energiju vetra i solarnu energiju.
4: Kina veoma aktivno radi na razvoju i širenju novih izvora energije širom sveta. Pre svega energije vetra, solarne energije i drugih oblika čiste energije. Već smo pokrenuli globalni program za postepenu zamjenu tradicionalnih izvora energije obnovljivim izvorima. Do 2035. godine obnovljiva energija imaće ključnu ulogu u gotovo svim oblastima privrede i društvenog razvoja.
0: Guowei dodaje da kad posmatramo svet u cjelini, vidimo da skoro svuda postoje veliki potencijali za razvoj obnovljivih izvora energije. Mnogi razvijene zemlje, ali i afričke države raspolažu izuzetno povoljnim uslovima za korišćenje kako energije vetra, tako i solarne energije.
4: Tokom brojnih putovanja imao sam priliku da posjetim mnoge zemlje u razvoju i uverim se da je pitanje energetskog snabdevanja jedan

0: samo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre jer je izvršio napad dronovima na brodove u Ormuskom Moreuzu. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu. Naše vesti iz minuta u minut pratite na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Ruska vojska pokrenula grupni napad, na udaru su Kijev, Kremenčuk i Poltavska oblast. Osujeće napad ukrajinskih dronova na Tulu, Belorusija upozorila Kijev da mu nije u interesu da uvlači Minsk u ratni sukob. Bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton priznao je krivicu za zadržavanje povjerljivih informacija. On će platiti kaznu od $2,250,000 i odraditi 100 sati društveno korisnog rada. Rusija je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kad je reč o ljudstvu, to proizilazi iz najnovijeg godišnjeg izveštaja Federalne obaveštajne službe Švajcarske. A privremene prištinske institucije zabranile su gradonačelniku Nikšića Marku Kovačeviću da uđe na takozvano Kosovo. On je želeo da prisustvuje vidovdanskom parastosu na Gazimestanu. Bio Radio Sputnik, pratite nas tokom predstojećeg vikenda u našim redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Emitovaćemo nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta. Umeđu vremenu naše vesti pratite iz minuta u minut na Telegramu, Viberu i X-u. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak ujutru u 6.30. Iz režije vas pozdravljaju Srđan Milovanović i Branko Maksimović iz studija Uroš Pobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče i prijatan vikend.
2: Radio Novosti.

Слушайте «Стаје у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Národný. Rádio Novosti.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.